0: The Old Romantics. De fire tilbageværende herrer i det oprindelige fempersoner lineup, guitaristen Andy Taylor takket af i 2006, er alle i nabolaget af 65 år gamle, og altså oplevet verden gå fra kold krig over Sovjetunionens fald og den navnkundige historiens afslutning til en ny koldkrigssituation, hvor de både spillelyst med velspillende og velsyngende romantikere stadig holder fast i muligheden for at danse såvel faldende bomber som andre nutidige udfordringer væk, mens vrentende magthavere skændes. Der er krige i Ukraine og flere steder i Mellemøsten, og der bliver raslet med sabler på mange fronter flere steder i verden, inklusiv den vestlige verden og det globale nord. Og ind i det udsender Duran Duran en ny single, Free to Love, med en anden musikalsk legende, guitaristen og produceren Nile Rodgers, som har store fingre med i spillet på sange som The Freak, David Bowie's Let's Dance, Diana Ross' Upside Down, Madonna's Like a Virgin og adskillige andre. Men her gik Duran Duran's keyboardspiller Nick Rhodes faktisk i pressen og sagde, at Free to Love er our call to all the people out there who want peace, hope and understanding to prevail. Vores opråb til alle dem derude, der ønsker, at fred, håb og gensidig forståelse skal sejre. Den andet gennem strofer som We are at the intersection, bring the black cat in, free to see it through og chasing a dream in all the confusion. At sangen så til koncerten på Heartland er videoledsaget af regnbuer, enhjørninger og LGBT-free love, vidner måske om, at Duran Duran fastholder retten og viljen til at være et band, man danser til med hinanden, mens verden går af helvede til.
1: I think as musicians, I think you have to almost take the higher ground and try and bring people together rather than be divisive. And I think that's always been a point of view.
0: Musikkens store mission må altid være at forene mennesker, siger Roger Taylor, med henvisning til koncerter Duran Duran har spillet i det voldsomt splittede USA, hvor publikum med store interne politiske uenigheder alligevel mødes i musik, sang og dans. Og i den verden giver en sang om at forbinde sig gennem kærlighed stor mening, siger han.
1: I think that's what all the great musicians did, like Lennon, McCartney and Bob Dylan, you know, it was all about uniting people rather than being divisive. So we thought it'd be great, again in quite dark times with what's going on in the world, to release a song that is about love and connecting with love, you know.